0: wa oju wu ko ron te ba di mu ko gbaya gbaya ma gbaya e ah oga boya lo jile na di kan to ku inu wa dun wi pe aroju eyi
1: wa ojo e won ti se
0: ojo ni si ojo ni di soju wa ojo ni soju wa aroju eyi be ni o fi tu wa soju wa e jo wa go fu kari ni ojo binti ose janran osu janran yo
1: I don't love be
0: ero erere ni odo idi arere ni
1: awe congratulation
0: re mo wore wa nigba ta fe korin yen kini kan bo simi lo pe igba o lase ko inu wa dun wi pe arosu eyi koja
1: ki pe
0: o be mo to se kan loju mi
1: eh olodum ma je aje gbese
0: ah o ga o e to wa nle ko olodum ba wa san
1: amen amen amen amen ogidi oro
0: o ga adura
1: ogidi adura.

alukoro fun le ise olopa nipele Ondo. Mo ri yin lapa abe yen duro re daada. Bi aso ore mi ebi ni zo mo ya jowo. So se yin ri oga abayo.